0: Dini ngô da chepa nyinga da yiko yani tengi yo ba yanzang, tsigyan riz. Dini dila shir minci nyinga, ani mangalwa yin ba yanzang, ko nina mo yit zaya yo ba tang. Minci yike sandi shibiki minda chi nyinga ngal de ba yo ba yanzang, dini la, ani mo se ma to, o zhiji me ba tanda jiriz. Dini dila mo zidang, mo rao nyi yo ba de tanda yin da jiriz. Dini chwa samba da kani zani, shetan kani dweja ji minda, jiri ji min, ani nyinga yinke chi yo ga mes, de nga zo beji ki toni sakhi ji jidang se ya deri. Tā shatāng kā ngā tsōn dējā kī mīndā jirī jī mīndī sēyōn tīla kōnī kī yō pārī kō mīndī tētār tā pārā rā dān dēwā lā sō pā jīnsēn kā rōng kōnī tā yā pī kī tīndrī kī mīndī lā dējā kī mīndā mārīyā shatāng kā nī anī rā wā dān dēwā lā sō pā jīnsēn kā yā rōng jī kī tōnī tā yā pī kī mīndī sō lā jirī jī mīndā anī rā wā dān dēwā lā sō pā jīnsēn kā yā jī dī mē pā dā jā kī pō rāng kī ndē pā wā dzēn pā rā shī nī rāng kā rā tā yā pī kī mīndī tīndrī kī rī sī chī pā lā Ani ndeje jimi sege yorwa. Tiendele ndeje jimi da jirig mini ki cheba chebur. Rite wenja tenye de shaki chani ko ngal ka mangal se dile, ta ngal mangal de zo chani, ani ko tenye ka yenge ji yenten ya juwe me digi tol sanak bang karwa. Tiendele shitaan ki chani hiya baye na, o mi de ndeje le ya nronke, jirig le ya nronke, tenye yo bar res. Pe ya baye na, singe ye ki jubi ki dra teta ba na chun baye na, ani rada ka jabu jensin singe ye lan chun baye na, singe ki ju yung bi ka asa la, ane singe di ti chari isa bayi na, ndeje ji mi isa. Jensen chari isa bayi na, ko la tomara singe ki ta yung bi ka asa la, tela ko singe se ne re re re la jashi se na mundu, ko la tela nrawa dan rewa jensen karung tu ne ta ya bachi marwa. Tene ye bayi enza, singe ki ju bi ki jate, rada ki jabu jensen tela, ane ndeje ji mi isa. Wenja te, nganzo transe ki chewe kashi na nya, peche ne megung nung kachi na nya wa, ngo singba tabi, shi namba ki chani, singe dan rabo rabo ten riji la, ane singe ki ta ya bi ka asa la, Ani ko dii kasi la ta singe hii ming te jiru ji ming chaatay bari isi. Jinsi chiri isi na singe dan rawa jinsi chini taparwa. Ta pe dee nangyi mu hachang ka pangar chenbu pao dabi chi la. Ani ngaar zu ka taak sani tani taakarwa. Pao taan rawa sikirwa. Dii kasi la taak hii taapi kasi la mu tiran tsun bayan na taak hii ba te jiru ji ming chaatay yoshi. Wen chan dee ngaar zu naaji jabu taak siya ka jinsi tera taak yobi kasi la. Ani kora chiri isi bayan na un deje ji ming chi. Ko tela taa se taa kibik jinsen kararee se bayi na, ko jinsen dere se ni mi se hiya yo nare. Oya, tenre ye bayi nza, ane taa ina nara, singe ki jibik mi ina nara, deso de ko yu taa te para chuni hiya bayi na, ane ndeja da jiri mi nyinga lang rogin dowa. Tenre shiki chani ko nga gano maris. Ta wenja ko yu jila tuni hiya na, ane ko nga rogin dowa. Pecha na taa hiba te yu naji jabu jinsen koran la tuni hiya bayi na, koran ge ane ndeja ji mi re maa tu, ko la jiri ji mi marwa. Wenja, Pao jilan chun bayi na, pao tila taa hii tabi kasi la, te jiru ji miri maa tu, te ndeja ji miri sa sayo marwa. Oda te da ten na ye, te soku toni, ane nga su sanji tango kundus. Oya ta te, lontiyun goma ga, ane sanji ga, shaji ga chua te soku kola, ma sanji ndo deji, o shiba da wata tenri jing.
1: Tienju cema ma dayi tingzin da, lobyun cimi shaju jijin da, jiji cema ji bie lontin da, Singin tsima nanla ga dunxia.
2: Zhezhe lasang wu mi qida li. Cunze li xie zhungzi qia ju jin. Da zhe ki bi yung lo bi chan de. Xuan zhe singi bong wi xie sung bu.
0: Da tiri ngan su da qia ge nangde di qiri xa ba yin na. Da za sun ju ba ge da. Dini yu cu qi zhi jing ju ba xie ba xia. Da di la. Ani nansi ki chani nga zo zayi sachi tela jinju la tuibi ke chen naye da jiba tenpa asaya jitang jinju la ma tuibi che rawan ji tenpa asaya tenze ke zayi chani sachi niyo bali tiga nang ni jinju la tuibi che naye da jiba tenpa hiba tiga nang la ani nga zo lardu hiba tang laden hiba tang oden hiba tang jindu hiba haji hiba njedu hiba njungu hiba beda hiba asini naba jiyo bali ta tiga nang ni ta nyingba ta laden ju nāyī jī kōr, o tā tī xī jī tī xīn. Tā shitāng kā ngāng tsū lādhīn jī nāyī kō kōr ndē, ngāng tsū tā sīn jī bā kī yūng ngāng nī, tā tō sī jī, nī nyō tā chī wā jī tāng, tō sī jī tī nī kā nī kī zōn rā bō jī chā tī bā tī nī jī rī. Mā tō ngāng tsū kōng tī chī sīn bī kī tā lā tū jī kō tā bī jī nā, kō tī nī dhā jō rū yī nā rā, nī kō tini tuyengin juzi ki chani xieba yin nara desu lo misi ka ngansu kani yo bada tokpa chisa tini jang meba re. Ta wen jang ngansu ndi laden jina yi kor tosi chi ta nyota chiwa chi ta tini tosi chi kani rabu chi chadi ba re. 这些文章的第一卷卷点刚刚说，给这个弱动的那样。